0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Ayol kishi har qanday jannat uchun xavfli.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.